0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Prie kavos puodelio.
1: Jei visi raumenys esantys žmogaus kūne dirbtų viena kryptimi, mes galėtume pakelti 25 tonų svorį.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugsėjo 11-ąją. 1996-aisiais grupės In Excess lyderis Michaelas Hutchinsas prisipažino esąs kaltas sudavęs fotografui ir buvo nubaustas $600 bauda. Jis ir Bobo Geldofo žmona buvo nufotografuoti išeinantys iš viešbučio, kuriame jie praleido naktį.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugsėjo 11-ąją. 1935-aisiais gimė Germanas Titovas, pirmasis praleidęs kosmose visą dieną. 1957-aisiais gimė John Moss, būgnus mušęs grupėje Culture Club. 1963-aisiais gimė auksinio Žalgirio pažiba, Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkas, baigęs profesionalaus krepšininko karjerą, Antonis Būvį. 1965-aisiais gimė muzikantas ir atlikėjas, kurį tėvai vadindavo pagal knygą Mobis Dikas, tai yra New Yorko atstovas Mobis, tikrasis vardas Richardas Melvilis, kadaise grojęs metalo, o vėliau pasirinkė šokių ir originalios stilistikos muziką. Išgarsėjo šis vyrukas perdaręs televizijos serialo Twin Peaks muziką, o populiarumo viršūnę pasiekė su albumu Play, kurio beveik visos dainos buvo panaudotos arba reklamose, arba kino filmuose. Beje, 2002 pavasarį atlikėjas New York'e atidarė nuosavą arbatos parduotuvę. 1973-aisiais gimė Linas Ezopas Karalius, Lietuvos pramogų verslo veikėjas, politikas, 2008-2012 kadencijos Seimo narys, išgarsėjo kaip muzikos grupė Žas narys. 1977-aisiais gimė Johnis Backlendas, grupės Coldplay gitaristas. Nuo 1980-aisiais gimė Diana Mačiūtė, Kyokušin karatė atstovė.

0: Prie kavos puodelio.
1: Brazilijos mieste San Paulė neišvysite nei vieno mums įprasto matyti reklaminio stendo. Miesto valdžia mano, kad šie be reikalo blaško gyventojus.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 11-osios horoskopai. Avinas, nors diena energinga ir kupina įvairių įvykių, tačiau galite net nepajusti apgaulės, pasiduoti provokacijai. Siekite būti geriau informuoti, nesusigundykite vien gražiais pažadais. Būkite pakantesnis vaikams. Jautis, streso metas. Tad gal pavyks kai ką reikšminga suvokti ir ištaisyti seną klaidą. Naudinga panalizuoti ir pakoreguoti savo santykius su antraja puse. Dviniai, aktyvi veikla padės nuslopinti kylantį neaiškų nerimą, išspręsti psichologinio pobūdžio problemas. Vakare galėtumėte leisti sau ilgėliau paplepėti su draugais. Vėžys, daugiau laiko praleiskite griname ore. Norėsite saldumyno ar tokio maisto, kurio paprastai sau neleidžiate. Jei pavyktų nukreipti dėmesį į kitą veiklą, savo pagundas galite ir suvaldyti. Liūtas, aplinkiniai kunkuliuos energija idėjomis, o jūs atvirkščiai. Norėsite dieną praleisti ramiai. Ir sielai ir kūnui būtų naudinga praleisti sporto klube. Mergelė, bet koks visuomeninis ar organizacinis darbas pareikalaus labai daug jėgų ir energijos, o rezultatai nepateisins lūkesčių. Peržiūrėkite tikslus, kurių siekiate. Atsisakykite neefektyvių. Kuo mažiau sumaišties, triukšmo ir pasitarimų bus aplinkui, tuo geriau jausitės, daugiau nuveiksite. Svarstyklės, neskubėkite daryti išvadų. Elkitės taip, kad galėtumėte patys atsakyti už savo veiksmus. Kol kas atsisakykite projektų keliančių bejonių. Skorpionas, galima tvirtai pasakyti, kad nesusipratimai, nepatogios situacijos ar nelaimingi atsitikimai jums šiandien neturėtų grėsti. Šaulys, jei nebus kam jūs laiku sustabdyti, šiandien galite gerokai prikrėsti kvailysčių, savo veiksmus ir sprendimus grindžiate išskirtinai emocijomis. Ožiaragis, netinginiaukite, judėkite, bendraukite, dalinkitės idėjomis, ieškokite pritarimo. Šią dieną masių energija pozityvi, mažiau inercijos, dėl to lengviau rasti bendraminčių. Galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos ir veiksmo. Vandenis, leiskite sau šiandien pabūti dosniam, gal net labai dosniam, net ir nedidelės išlaidos ar kitokios investicijos šiandien atneš nemažus dividendus jau artimoje ateityje. Naržuvys, energija liejasi per kraštus, tik svarbu sukoncentruoti ją į svarbiausius dalykus ir nedvejoti priimant sprendimus.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugsėjo 11-ąją. 1609-aisiais Henris Hudsonas atrado Manheteno salą. 1960-aisiais įvyko 17-ojo olimpinių žaidynių uždarymas Romoje. 1971-aisiais nuo širdies smūgio mirė Nikita Chruščiovas. 1973-aisiais Augustas Pinočetas Čilėje įvykdė perversmą, nužudytas prezidentas Salvadoras Allende. 2000-aisiais teismas paskelbė nuosprendį kunigo Ričardo Mikutavičiaus žudikams. Organizatorius 46 metų Vladas Beleckas teismo sprendimu įkalinamas iki gyvos galvos. 2001-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose Al-Qaida kovotojai užgrobė 4 keleivinius lėktuvus ir jais taranavo pasaulio prekybos centro Niujorke dangoraižius ir Pentagoną Vašingtone. Nuo 2007-aisiais Kazakstano prezidentas Nursultanas Nazarbajevas davė pradžią projektui Aktau miestas.

0: prie kavos puodelio.
1: Protingi žmonės statistiškai turi mažiau draugų nei mažiau protingi. Kuo protingesnis esi, tuo labiau išrankus tampi.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugsėjo 11-ąją. 1995-aisiais būtent šią dieną buvo išleista Jamaikos atlikėja Shaggy išgarsinusi daina Bombastic, kurią savo reklamoje panaudojo Jinsu Lewis gamintojai. Kūrinys sukėlė tikrą furorą, todėl nenostabu, kad iššoko iškart į Britanijos topo viršūnę, o Amerikoje į aukščiausią trejetuką.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad prasidedantis Seimo rudens sesija taps atskaitos taško vyriausybei ir naujai suformuotai koalicijai susitelkti bei gyvendinti likusius kadencijos darbus. Šalies vadovas taip pat ragina išlaikyti investicijas į gynybą ir imtis realių sprendimų dėl blogėjančios demografinės situacijos. Pasak prezidento sveikinimo, vienu pagrindiniu rudens sesijos leitmotyvu taps valstybės biudžetas. Anot jo, nemažiau svarbu patenkinti kitus strateginius valstybės poreikius ir užtikrinti, kad ekonomikos augimo pajustų šalies gyventojai. Seimas priėmė svarstyti siūlymą artimiausios savivaldybių tarybų ir merų rinkimus rengti kitų metų kovo 7-ąją. Tai numatantį Seimo nutarimo projektą pateikė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Jam pritarė visi balsavę Seimo nariai. Pagal projektą eiliniai savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimai būtų skelbiami 2027-ųjų kovo 7-ąją. Kad nutarimas būtų priimtas, Seimas dėl jo dar turės balsuoti kitose stadijose. Kiek anksčiau vyriausioji rinkimų komisija buvo nurodžiusi, kad savivaldos rinkimai turėtų būti rengiami nuo vasario 14-ąją iki kovo 14 dienos. Eilinių savivaldybių tarybų merų rinkimus skelbė Seimas nevėliau kaip likus pusei metų iki savivaldybių tarybų narių merų įgaliojimų pabaigos. NATO sąjungininkai šį pavasarį netoli Svalbardo salyno aptiko Rusijos povandeninius laivus, kurie treniravosi panaudoti slaptą technologiją, galinčią nepastebimai sugadinti ypatingos svarbos povandeninius kabelius. Pasak dviejų anonimiškai kalbėjusių vakarų pareigūnų, operaciją vykdė Rusijos vyriausiai giliavandenių tyrimų valdyba, žinoma santrumpa Gugi. Rusijos laivus sekė ir jūroje sustabdė bendroje operacijoje dalyvavusios Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos. Rusams nepavyko užbaigti pratybų, o jų laivai galiausiai pasitraukė iš teritorijos. Jungtinė karalystė ir Norvegija dar balandį paskelbė skleidusios slaptą Rusijos operaciją Arkties vandenyse. Tačiau apie išbandytą technologiją, tikslią operacijos vietą ir Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimą iki šiol nebuvo pranešta. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pažadėjo po 5000 dolerių kiekvienam saugusiam amerikiečiui, jei respublikonai lapkritį išlaikys kongreso kontrolę. Šį neįprastą pareiškimą jis susiję su prašymu savo rėmėjams įsivaizduoti, kad jo pavardė yra balsavimo biuletenyje. Jo partija prieš lapkritį vyksiančios kadencijos vidurio rinkimus populiarumu atsilieka nuo demokratų. Prezidentas nepasakė, iš kur bus paimti pinigai, tik paminėjo, kad mūsų šalis uždirba labai daug pinigų. Teorinė jo pažado sąskaita greičiausiai viršytų 1 trilijoną dolerių.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: problema?
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių penktadienis jau yra startavęs. Labas rytas tiems, kurie šią dieną mėgaujasi. Galbūt turim tokių, kuriems atrodo, kad ši diena ir galėtų būti kažkuo geresnė, gal oro prasme, gal labiau pailsėję norėtumėte būti. Kad ir kaip šiandien jaučiatės, kad ir kokių šiandien reikalų esat nusimatę ir daug ką galbūt tikrai turit nuveikti, nepamirškim vieno labai labai svarbaus dalyko, kad šiandien yra ta ypatinga diena. Penktadienis, o tai reiškia, kad jūsų savaitgalis, jūsų linksmybės, jūsų geras laikas ir poilsis, bei laikas sau, tikėkime, yra dar tik prieš akį. Tai kimbam į darbus, pradedam rytą. Iki pat 12 šia mūsų etrija rytą su manimi Gintarė, etrija visiškai netrukus. Autonaus, Million Voices, štai taip mes pradėsim šią dieną ir po keletos kūrinių aš jau grįšiu pas jūs.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Metas pasikalbėti ir šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaipgi atrodo. Rugsėjo 11-oji, šiandien saulė teka 6:41 minutė, leisis 19:49 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Hiacintas, Jacintas, Augantas, Gitautė, Helga, Jeckus ir Gytė. Šiandien jokių progų, jokių švenčių neturime. Paprasta rugsėjo 11-oji, kuri tikiuosi, kad jums turi kažkokių asociacijų ir tikėkime, kad labai labai gerų. Na, o po keletos kūrinių mes ir vėl susigirdėsim etrija, tai garsinkit radijo imtuvus ir dabar metas muzikai.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Kartais būna taip, kad radio archyvose esančią dainą norėtųsi klausytis dar ir dar ir dar ir dar. Ir tikrai ne vieną kartą taip yra. Tikiu, kad buvę, tai tikiu, kad su šito kūriniu irgi klausytėms tai bus. Kviečiu jūsų 2025-uosius. Tų metų 37 metų savaitę mūsų etrė debiutavo Sad Boy. Ką turiu?
4: Bandau

0: Nauja stoga šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.

0: Rytas su Gintare.
1: Horoskopai.
2: Metas dalintis su jumis horoskopais, taigi sužinokim, kokia diena šiandien laukia mūsų visų. Avinas, rytą gali tekti nemažai pabendrauti, gali kilti įvairių idėjų, būsite gana gerai nusiteikę, tačiau nuo pietų jūsų nuotaikos keisis, tapsite sentimentalesni, jautresni, norėsite daugiau laiko praleisti namie su artimaisiais. Jautis, ryte susilaikykite nuo pirkinių finansinių reikalų sprendimo, daug kas gali išvirsti kitaip nei norėtumėte. Nuo pietų pasijausite kiek geriau, būsite nusiteikę bendrauti, sulauksite daug skambučių bei laiškų. Dviniai, rytas bus dar jūsų, jausitės budrus ir savo vietoje, tačiau susilaikykite nuo aktyvesnės veiklos, naujų darbų ar idėjų plėtojimo, verčiau pabaikite ir sutvarkykite, ką jau esate pradėję. Vėžys, rytą norėsis pabūti kuo ramiau, atokiau nuo žmonių ir bendravimo, tačiau jau nuo pietų atkusite, patys panorėsite tapti matomais, imsitės iniciatyvos bendrauti, ieškoti ryšio su antraja puse. Liūtas. Rytą vienai par kitaip teks susidurti su draugu ar bičiuliu interesais, pabūti aktyviems savo veikloje, tačiau jau nuo pietų būsite linkę pasitraukti nuošalę ir į save bei pasaulį pažiūrėti iš kitos perspektyvos. Mergelė, bus iš tiesų sudėtinga palaikyti bet kokius santykius bendrą kalbą su kitais, atrodys lyg ir sakote aiškiai, tačiau žmonės viską supranta kitaip, norite gero, o išeina taip, kad liekate it musę kandę. Svarstyklės. Būsite jautresni bendraudami su savo antraja puse, kitu atveju gali jums priminti skausmingų pažadų ar sutarimų, verčiau daugiau laiko skirkite atsipalaidavimui, savianalizei, savo tikrųjų poreikių bei siekių suvokimui. Skorpionas. Mažiau barkite save už klaidas, ką galite, sutvarkykite ryte, tik susilaikykite nuo finansinių reikalų tvarkymo bei pirkinių. Nuo pietų turėsite galimybės pasidžiaugti bendravimu su užsieniečiais ar bent tuo, kad pavyks ką nors naują pažinti, atverti ir suvokti. Šaulys. Rytą teks daugiau dėmesio skirti tiems įvairiems reikalams, nuo kurių bėgote, tačiau nuo pietų gali tekti imtis ir gana rimtų finansinių, ypač su paveldėjimu, nekilnojamojų turtų susijusių reikalų, pasirūpinti skolų atidavimu. Ožiaragis. Rytą skirkite įvairiems kasdieniams būtiniams darbams pabaigti. Nuo jau nuo pietų tinkamas laikas užmėgsti palaikyti santykius su tais, kurie jums svarbus, daugiau dėmesio norėsite skirti ir partneriui ar partneriai. Laikas palankus ir meiliai, finansinėms operacijoms, pasistenkite viską gerai suderinti. Vandenis. Rytą daugiau dėmesio skirkite vaikams, sporto veiklai, nuo pietų tiesiog gali tekti imtis daugybės paprastų kasdieniškų darbų, palankus laikas pasirūpinti sveikesnę aplinką bei namais. Na ir žuvis, kad ir kaip būtumėte geranoriškai nusiteikę, vargu ar jums bus įdomus partnerių reikalavimai nusileisti ant žemės rimtis konkrečiai spręsti būtinus, tarp jų ir finansinius reikalus. Būsite itin linkę atsiduoti kitų problemoms.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
8: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui. Čia 2000-ieji, Ricky Martin ir She Banks.
7: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
4: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytis su Gintare.
6: Etrė baigėsi pirmoji ryto laidos valanda ir jau netrukus mes čia su jumis galėsim keliauti pasimėgauti muziką. Iš karto po žinių ir po dar keletos minučių jau po aštuntos grįšiu pas jūs.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad prasidedantis Seimo rudens sesija taps atskaitos taško vyriausybei ir naujai suformuotai koalicijai susitelkti bei gyvendinti likusius kadencijos darbus. Šalies vadovas taip pat ragina išlaikyti investicijas į gynybą ir imtis realių sprendimų dėl blogėjančios demografinės situacijos. Pasak prezidento sveikinimo, vienu pagrindiniu rudens sesijos leitmotyvu taps valstybės biudžetas. Anot jo, nemažiau svarbu patenkinti kitus strateginius valstybės poreikius ir užtikrinti, kad ekonomikos augimą pajustų šalies gyventojai. Seimas priėmė svarstyti siūlymą artimiausios savivaldybių tarybų ir merų rinkimus rengti kitų metų kovo 7-ąją. Tai numatantį Seimo nutarimo projektą pateikė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Jam pritarė visi balsavę Seimo nariai. Pagal projektą eiliniai savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimai būtų skelbiami 2027 kovo 7-ąją. Kad nutarimas būtų priimtas, Seimas dėl jo dar turės balsuoti kitose stadijose. Kiek anksčiau vyriausia rinkimų komisija buvo nurodžiusi, kad savivaldos rinkimai turėtų būti rengiami nuo vasario 14 iki kovo 14 dienos. Eilinių savivaldybių tarybų merų rinkimus skelbė Seimas ne vėliau kaip likus pusė metų iki savivaldybių tarybų narių merų įgaliojimų pabaigos. NATO sąjungininkai šį pavasarį netoli Svalbardo salyno aptiko Rusijos povandeninius laivus, kurie treniravosi panaudoti slaptą technologiją, galinčią nepastebimai sugadinti ypatingos svarbos povandeninius kabelius. Pasak dviejų anonimiškai kalbėjusių vakarų pareigūnų, operaciją vykdė Rusijos vyriausiai giliavandenių tyrimų valdyba, žinoma santrumpa GUGI. Rusijos laivus sekė ir jūroje sustabdė bendroje operacijoje dalyvavusios Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos. Rusams nepavyko užbaigti pratybų, o jų laivai galiausiai pasitraukė iš teritorijos. Jungtinė karalystė ir Norvegija dar balandį paskelbė skleidusios slaptą Rusijos operaciją Arkties vandenyse. Tačiau apie išbandytą technologiją, tikslią operacijos vietą ir Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimą iki šiol nebuvo pranešta. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pažadėjo po 5000 dolerių kiekvienam suaugusiam amerikiečiui, jei respublikonai lapkritį išlaikys kongreso kontrolę. Šį neįprastą pareiškimą jis susijęs su prašymu savo rėmėjams įsivaizduoti, kad jo pavardė yra balsavimo biuletenyje. Jo partija prieš lapkritį vyksiančios kadencijos vidurio rinkimus populiarumu atsilieka nuo demokratų. Prezidentas nepasakė, iš kur bus paimti pinigai, tik paminėjo, kad mūsų šalis uždirba labai daug pinigų. Teorinė jo pažado sąskaita greičiausiai viršytų 1 trilijoną dolerių.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atkeliaujam dar žvalesni, dar labiau prabūdę, gal jau ir kavos išgėrė ir iš dušo išėję. Antrąją ryto laidos valandą pasitikim drauge, kelios minutės po aštuntos. Ir tai reiškia, kad mes su jumis iki po dvylikos būsim ir toliau kartu. Gersim kavą, klausysimės muzikos, keliausim link savaitgalio, dirbsim darbus ir tiesiog lauksim to, ką šiandien esam suplanavę. Jau netrukus šie valandoje, čia ir tikrai jūsų labai mylima ryto dainos rubrika, kuri tikiuosi padės dar labiau įsivažiuot mums į šią dieną. Na, o dabar palieku jūsų keletą kūrinių ir keliauju ruoštis šiai valandai.

Metas pasikalbėti ir šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaipgi atrodo. Rugsėjo 11-oji, šiandien saulė teka 6:41 minutė, leisis 19:49 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Hiacintas, Jacintas, Augantas, Gitautė, Helga, Jeckus ir Gytė. Šiandien jokių progų, jokių švenčių neturime. Paprasta rugsėjo 11-oji, kuri tikiuosi, kad jums turi kažkokių asociacijų ir tikėkime, kad labai labai gerų. Na, o po keletos kūrinių mes ir vėl susigirdėsim etryje, tai garsinkit radijo imtuvus ir dabar metas muzikai.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Pas laikas pasižiūrėti, kas mūsų etryje šį kartą yra rubrikoje Radio archyvai, o čia aš jūs kviečiu 2021 metus. Būtent šių metų, 37 metų savaitę, mūsų radio stoties etryje debiutavo Low Bega. Let's get the fiesta started.

0: Реклама.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Nes priežiūra, sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Mažeikiai FM.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Ryto dainos rubrikoje šiandien su jumis dalinuosi kūriniu, kurį man atrodo aš galbūt praėjusį savaitgalį girdėjau ir kažkaip pagalvojau, kad labai labai norėčiau su jumis pasidalinti kažkurią dieną, tai džiaugiuosi, kad atėjo tas tinkamas laikas ir tinkamiausias, aišku, laikas yra būtinai penktadienį. Tai čia ryto dainos rubrikoje mes pasitinkam ir garsinam Lost Frequencies ir kūrinį.

0: Реклама. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavis spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.

0: Rytis su Mintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį 2016-ieji. Čia pasitinkame Nelly kartu su Simple Plan. I don't want to go to bed.
1: Atgal į ateitį.
3: I don't wanna go to bed without you. Talk to me.

0: pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. Atrodo, ne tiek ir daug laiko lieka iki antrosios ryto laidos valandos pabaigos. Būkit ir toliau kartu su mūsų radijos stotimi. Leiskit laiką kartu su manimi Gintare. Priminsiu, kad mes draugė būsim iki pat 12. Susikursim labai labai gerą ir trečią ryto laidos valandą, todėl kad ten, kaip jūs turbūt jau ir puikiai žinot, mes dažniausiai klausomės top trietukų, kas vairuojant, dirbant ar tiesiog rūkšnuojant kavą tikrai labai labai praskaidrina dieną. Tai prie to mes būtinai sugrįšim, nuo dabar visiems tiems, kurie negirdėjo arba galbūt girdėjot, bet norite išgirsti dar kartą, etrija metas pasigarsinti žinias.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad prasidedanti Seimo rudens sesija taps atskaitos taško vyriausybei ir naujai suformuotai koalicijai susitelkti bei gyvendinti likusius kadencijos darbus. Šalies vadovas taip pat ragina išlaikyti investicijas į gynybą ir imtis realių sprendimų dėl blogėjančios demografinės situacijos. Pasak prezidento sveikinimo, vienu pagrindiniu rudens sesijos leitmotyvu taps valstybės biudžetas. Anot jo, nemažiau svarbu patenkinti kitus strateginius valstybės poreikius ir užtikrinti, kad ekonomikos augimo pajustų šalies gyventojai. Seimas priėmė svarstyti siūlymą artimiausios savivaldybių tarybų ir merų rinkimus rengti kitų metų kovo 7-ąją. Tai numatantį Seimo nutarimo projektą pateikė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Jam pritarė visi balsavę Seimo nariai. Pagal projektą eiliniai savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimai būtų skelbiami 2027 kovo 7-ąją. Kad nutarimas būtų priimtas, Seimas dėl jo dar turės balsuoti kitose stadijose. Kiek anksčiau vyriausioji rinkimų komisija buvo nurodžiusi, kad savivaldos rinkimai turėtų būti rengiami nuo vasario 14-os iki kovo 14 dienos. Eilinių savivaldybių tarybų merų rinkimus skelbė Seimas nevėliau kaip likus pusei metų iki savivaldybių tarybų narių merų įgaliojimų pabaigos. NATO sąjungininkai šį pavasarį netoli Svalbardo salyno aptiko Rusijos povandeninius laivus, kurie treniravosi panaudoti slaptą technologiją, galinčią nepastebimai sugadinti ypatingos svarbos povandeninius kabelius. Pasak dviejų anonimiškai kalbėjusių vakarų pareigūnų, operaciją vykdė Rusijos vyriausiai giliavandenių tyrimų valdyba, žinoma santrumpa Gugi. Rusijos laivus sekė ir jūroje sustabdė bendroje operacijoje dalyvavusios Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos. Rusams nepavyko užbaigti pratybų, o jų laivai galiausiai pasitraukė iš teritorijos. Jungtinė karalystė ir Norvegija dar balandį paskelbė skleidusios slaptą Rusijos operaciją Arkties vandenyse. Tačiau apie išbandytą technologiją, tikslią operacijos vietą ir Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimą iki šiol nebuvo pranešta. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pažadėjo po 5000 dolerių kiekvienam saugusiam amerikiečiui, jei respublikonai lapkritį išlaikys kongreso kontrolę. Šį neįprastą pareiškimą jis susiję su prašymu savo rėmėjams įsivaizduoti, kad jo pavardė yra balsavimo biuletenyje. Jo partija prieš lapkritį vyksiančios kadencijos vidurio rinkimus populiarumu atsilieka nuo demokratų. Prezidentas nepasakė, iš kur bus paimti pinigai, tik paminėjo, kad mūsų šalis uždirba labai daug pinigų. Teorinė jo pažado sąskaita greičiausiai viršytų 1 trilijoną dolerių.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintarė.
4: Rytas su Gintarė. Šiek tiek po 9, trečioji ryto laidos valanda. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie esat kartu nuo 7. Trečioji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda ir mums, aišku, pats laikas dar kartą pasisveikinti su tais, kurie galbūt tik dabar savo radijo imtuvus įsijungė. Gal jūsų penktadienis prasideda nuo vėliau, gal ir ilgiau dirbsit. Gal jūsų penktadienis šiandien yra išeiginėdienis, gal atostogaujat, gal turit kažkokių svarbių reikalų, kuriuos šiandien tvarkysit ir dėl to nekeliavot į darbą. Kartais reikia pripažinti, būna tokių reikalų, vietoj kurių turbūt mes tikrai mieliau keliautumėm dirbti, na pavyzdžiui, koks vizitas pas odontologą, tai tikiuosi, kad penktadienį to tikrai nesat susiplanavę. Likit kartu po keletos kūrinių, čia jūsų dėmesiu jau ir šios valandos rubrikos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Širdelių top 3.
6: Pats metas jau keliauti ir prie mano paruošto jūsų top trejetuko. Čia, kaip ir visada, yra tik tai tos trys dainos, kurios atkeliauja iš jūsų labai labai ilgo mylimų dainų sąrašo. Iš tų trijų dainų tikrai net nebejoju, kad bent vieną jūs išsirinksit tokią, kurią norėsit pasigarsint, o ką gali žinot, gal šiandien čia ir visas jūsų topas bus. Taigi mes jį pradedam nuo Calvin Harris darbo My Way.
7: Trečia vieta.
8: Why wait to say, at least I did it my way, lie way.

0: keliaujant po jūsų top 3, aš radau dar vieną kūrinį, kurį labai labai noriu jums pagroti. Ir šita daina, kažkaip galvoju, kad jums turbūt turėtų asocijuotis su kažkokiais gerais dalykais, tai pabandom pasižiūrėti. Čia Blondish ir Steve Appleton, Never Walk Alone.
1: Antra vieta.

0: Na ir dar viena daina, su kuria mes šiandieninį jūsų top 3-tuką ir užbaigsim, tai šiandien čia pasitinkam Sam Smith kartu su Two City Horus, Oh Mother.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM 105.6 MHz FM bangų ruože.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Gintarės top 3.
7: Jūsų top trejetukas, reikia pripažinti, šiandien tikrai buvo labai įdomus ir dažniausiai, kada aš išrenku galbūt dar net ir iš skirtingesnių laikotarpių, tas jūsų tris mylimas dainas, tai jis dar geriau suskamba. Bet jį mes užbaigėm, pats metas keliauti dabar jau ir prie mano top trejetuko. Na ir šiandien mano topą pradeda lietuviškas darbas, tai Rokas Jan bei Evgenija Redko, Melodramos.
8: Trečia vieta.

0: toliau keliaujame prie mano top trijetuko. Čia visada priminsiu yra tik tai tos dainos, su kuriomis aš atkeliauju į studiją. Rugsėjis nėra mano mylimiausias metų laikas, bet dabar, kadangi jau tenka pastovėti spūstyse, tai aš kažkaip netgi visai džiaugiuosi kartais, kad savo top trijetuką renku iš jau daugiau dainų. Na ir metas kitam kūriniui mano tope, čia Tones and I, Home to Me.
1: Antra vieta.

0: Ir dar viena labai labai graži daina, mano top trietuką užbaigianti tikrai ir jūsų mylimas darbas, tai Sunfelt ir Show Me Love.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Nauja stoga šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Mūsų atrėje netrukus dar viena mūsų kelionė laiku kartu su muzika. Čia 1983 ir Stingas su Every Breath You Take.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Girdi, nauji mokslo metai, jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su naujų, galingų, nešiojamų kompiuterių rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.

Rytas su Gintare. Atrodo, ne tiek ir daug laiko lieka iki antrosios ryto laidos valandos pabaigos. Būkit ir toliau kartu su mūsų radijo stotimi. Leiskit laiką kartu su manimi Gintare. Priminsiu, kad mes draugė būsim iki pat 12. Susikursim labai labai gerą ir trečią ryto laidos valandą, todėl kad ten, kaip jūs turbūt jau ir puikiai žinot, mes dažniausiai klausomės top trietukų, kas vairuojant, dirbant ar tiesiog gurkšnuojant kavą tikrai labai labai praskaidrina dieną. Tai prie to mes būtinai sugrįšim, nuo dabar visiems tiems, kurie negirdėjo arba galbūt girdėjot, bet norit išgirsti dar kartą, etrija metas pasigarsinti žinias.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad prasidedanti Seimo rudens sesija taps atskaitos taško vyriausybei ir naujai suformuotai koalicijai susitelkti bei gyvendinti likusius kadencijos darbus. Šalies vadovas taip pat ragina išlaikyti investicijas į gynybą ir imtis realių sprendimų dėl blogėjančios demografinės situacijos. Pasak prezidento sveikinimo, vienu pagrindiniu rudens sesijos leitmotyvu taps valstybės biudžetas. Anot jo, nemažiau svarbu patenkinti kitus strateginius valstybės poreikius ir užtikrinti, kad ekonomikos augimą pajustų šalies gyventojai. Seimas priėmė svarstyti siūlymą artimiausios savivaldybių tarybų ir merų rinkimus rengti kitų metų kovo 7-ąją. Tai numatantį Seimo nutarimo projektą pateikė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Jam pritarė visi balsavę Seimo nariai. Pagal projektą eiliniai savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimai būtų skelbiami 2027-ųjų kovo 7-ąją. Kad nutarimas būtų priimtas, Seimas dėl jo dar turės balsuoti kitose stadijose. Kiek anksčiau vyriausioji rinkimų komisija buvo nurodžiusi, kad savivaldos rinkimai turėtų būti rengiami nuo vasario 14-os iki kovo 14 dienos. Eilinių savivaldybių tarybų merų rinkimus skelbė Seimas nevėliau kaip likus pusei metų iki savivaldybių tarybų narių merų įgaliojimų pabaigos. NATO sąjungininkai šį pavasarį netoli Svalbardo salyno aptiko Rusijos povandeninius laivus, kurie treniravosi panaudoti slaptą technologiją, galinčią nepastebimai sugadinti ypatingos svarbos povandeninius kabelius. Pasak dviejų anonimiškai kalbėjusių vakarų pareigūnų, operaciją vykdė Rusijos vyriausiai giliavandenių tyrimų valdyba, žinoma santrumpa Gugi. Rusijos laivus sekė ir jūroje sustabdė bendroje operacijoje dalyvavusios Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos. Rusams nepavyko užbaigti pratybų, o jų laivai galiausiai pasitraukė iš teritorijos. Jungtinė karalystė ir Norvegija dar balandį paskelbė skleidusios slaptą Rusijos operaciją Arkties vandenyse. Tačiau apie išbandytą technologiją, tikslią operacijos vietą ir Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimą iki šiol nebuvo pranešta. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pažadėjo po 5000 dolerių kiekvienam saugusiam amerikiečiui, jei respublikonai lapkritį išlaikys kongreso kontrolę. Šį neįprastą pareiškimą jis susiję su prašymu savo rėmėjams įsivaizduoti, kad jo pavardė yra balsavimo biuletenyje. Jo partija prieš lapkritį vyksiančios kadencijos vidurio rinkimus populiarumu atsilieka nuo demokratų. Prezidentas nepasakė, iš kur bus paimti pinigai, tik paminėjo, kad mūsų šalis uždirba labai daug pinigų. Teorinė jo pažado sąskaita greičiausiai viršytų 1 trilijoną dolerių.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė – šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė – kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: su Gintarė.
1: Rytas su Gintarė. Dar kartą labas rytas, sakau visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie esat kartu nuo anksčiau. Tikrai žinau, kad yra klausytojų, kurie nuo pat septintos vos prabudę pradeda dieną kartu ir su mumis kartu ir pusryčiauja ir ruošiasi į darbus. Tai labai labai tikiuosi iš tikrųjų, kad jūsų tas laikas, jūsų veikla, kurią jūs darot ryte kartu su muzika ir kartu su mumis tikrai padeda lengviau ir paprasčiau įsivažiuoti dieną, o kadangi šiandien jau penktadienis, tai šypsenų net nebejoju, kad tikrai yra gerokai daugiau. Mes po keletos kūrinių jau mūsų kelionę po 23-uosius metus muzikinėje ruletėje pradėsim, tai nekantrauju tikrai jums pristatyti tų trijų dainų, todėl būtinai likit kartu.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Na ir pasižiūrėkim, kokiegi dar metai ir koks kūrinys mūsų laukia radio archyvuose. O čia šį kartą 2019, 37 metų savaitę, mūsų etrėje debiutavo One Republic darbas, Wanted.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

Taigi, šiandien mūsų muzikinė kelionė po 2023-uosius pradeda vienas labai labai gražus darbas ir aš tai gal netgi sakyčiau, kad čia man toks yra moterų himnas, visiškai turbūt ta daina, kurią merginos vis dar mielai klauso, garsina ir tai yra amerikiečių dainininkė Miley Cyrus ir jos darbas Flowers. 2023 sausio 12, kai kur sausio 13 švydo dienos šviesą. Na ir tikrai kūrinys sulaukė didžiulės komercinės sėkmės ir sumušė labai labai daug rekordų.

toliau, muzikinėje ruletėje iš 2023-ųjų mes keliaujame pasiklausyti dar vieno labai gražaus kūrinio. Ir tai yra daina, kuri aš ją, kai išgirdau pirmą kartą, mane iš karto labai labai sužavėjo, todėl kad daina turbūt ypatingai yra ir savo skambesiu, ir tuo, kokie atlikėjai čia joje yra, ir apskritai turbūt ne labai laiku ir labai vietoje atsiradusi, kada tikrai jau norėjosi kažko tokio. Ir čia škotų didžėjus, įrašo produceris Calvin Harris ir jo kūrinys Miracle kartu su anglų dainininke Ellie Goulding. Ir ši daina pasirodė 23 kovo 10-ąją, tokia trans stiliaus daina, įkvėpta Eurodance, techno muzikos. Na ir daina buvo nominuota ir pirmajam Grammy apdovanojimui už geriausią pop šokių muzikos įrašą 66-osiose Grammy

ir muzikinėje ruletėje. Priminsiu, kad mes čia su jumis keliaujam po 2023-uosius. Ir čia šį kartą mes keliaujame pasiklausyti dar vieno labai gražaus kūrinio. Ir tai yra Weekend, kūrinys Die For You. Kanadiečių dainininkas, dainautorius šį kūrinį išleido trečiajam savo studiniam albumui ir jis buvo išleistas 2016

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06. Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris rinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Rubrikoje Atgal į ateitį kviečiu jūs į 2019-uosius. Čia Marko Santana ir Knocking on Heaven's Door.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
4: Štai tiek mūsų reikalų ketvirtoje laidos valandoje. Niekur nepabėkit, būkit ir toliau kartu. Rytas su manimi dar tikrai tęsiasi. Mes dar prieš akį turim ir dar vieną valandą, į kurią keliausim. Ta darysim nuo 11. Na, o dabar metas eteryje žinias išgirsti.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė šeimos politikos paketą. Jame yra 9 priemonės šeimų ekonominiai situacijai gerinti. Joms įgyvendinti valstybė žada skirti apie 800 milijonų eurų. Visų pirma, siūloma einantiems vaiko priežiūros atostogų 18 mėnesių skirti 100% išmoką nuo asmens buvusio atlyginimo į rankas. Viskas priklausys nuo šeimų pasirinkimo. Jeigu bus pasirinkamas 18 mėnesių laikotarpis, tai atitik 100% pajamų į rankas, kurios buvo mokėtos prieš tai. Taip norima užtikrinti, kad tėveliai, kurie eis vaiko priežiūros atostogų, neprarastų pajamų. Jei bus pasirinktas 24 mėnesių laikotarpis, tai atitinkamai procentinė išraiška susidėlios 77,58% buvus atlyginimo rankas. Pasiėmus nedarbingumą dėl vaiko lygos, lygos išmoka į sodrą žadama didinti iki 100% netektų pajamų. Šiuo metu šis dydis siekia 85%. Seimas planuoja žiemą priimti konstitucijos pataisą ir iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklo draudimo šalies teritorijoje. Tam reikės pratęsti Seimo rudens sesiją, pranešė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Anot jo, rudens sesiją greičiausiai reikės pratęsti iki 2027 sausio 13-osios. Liepos pradžioje Seimas po pateikimo pritarė konstitucijos 137 straipsnio keitimui, iš jo išbraukant nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Trečiadienį projektą sulaukė Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto palaikymo. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kitą savaitę vyks į Ukrainą, kur planuoja susitikti su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, ministru pirmininku Serhijumi Koreckiu, kitais pareigūnais. Artimiausiu metu premjeras taip pat planuoja lankytis Lenkijoje. Pirmojo užsienio vizito Sinkevičius rugpjūtį vyko į Latviją, kur susitiko su šios šalies vyriausybės ir parlamento vadovais bei prezidentu. Taip pat lankėsi Estijoje, kur susitiko su šios šalies ministru pirmininku. Lenkijos valstybės kontroliuojama gynybos įmonė gamins komponentus amerikietiškai oro gynybos sistemai Patriot pagal sutartis. Šios sutartys išplečia Lenkijos vaidmenį Patriot tiekimo grandinėje, tačiau jos nesusijusios su planais įkurti naują Europos raketų techninės priežiūros centrą. Pirmieji Lenkijoje pagaminti renginiai jungtinėms valstybėms turėtų būti pristatyti ateinančiais metais.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Šiek tiek po 11 ir tai reiškia, kad šiandien paskutinį kartą aš pas jūs atkeliauju ir paskutinį kartą mes su jumis keliaujam pasisveikinti ir turbūt sakyti dar labas rytas, penktadienį gal ir visai galima. Tai šiandien mes su jumis dar turim tikrai daug ką nuveikti, todėl kad čia jūsų dar laukia rubrika Senas geras ir dar tikrai muzikos turim pasiklausyti, žodžiu, dar veiklos turim šiai dienai. Jūsų mumis likit kartu ir netrukus sužinosit, su kokiu kūrniu mes šiandien keliausim laiku, o aš noriu priminti, kad rytas su manimi Gintarė tęsis iki 12.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 252 07 arba 0687 87645.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavis spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
4: Legendinė daina.
6: Šiandien rubrikoje senas geras, netoks ir senas kūrinys, bet aš galvoju, kad jau tikrai turbūt galima sakyti, kad jis yra jau tas kūrinys, kuris iš tikrųjų galėtų jau keliauti tą sąrašą, kurį mes tiesiog prisimenam. Ir aš čia kalbu apie Passenger, anglų dainininko ir dainų autoriaus kūrinį Let Her Go. Ir ta daina buvo įrašyta Sidnėjaus Lanier Recording studijoje ir buvo išleista 2012 Liepos 24-ąją, kaip antrasis singlas iš ketvirtojo Passenger albumo All the Little Lights. Daina tapo tikrai tokiu netikėtų hitu, sulaukė tarptautinės sėkmės, užkopė daugelio pasaulio šalių top viršūnės. Iki 2014 metų Liepos Jungtinėje karalystėje buvo parduota daugiau nei 1 milijonas skaitmeninių kopijų, JAV daugiau nei 4 milijonai. Na ir 2014-aisiais daina buvo nominuota Brit Award apdovanojimui už metų Britų singlą ir pelnė Passenger Britų akademijos Ivor Novel apdovanojimą už daugiausiai atliktą kūrinį. Na, o 2023-aisiais metais, minint 10-asias dainos metinės, Passenger išleido remixo versiją su anglų dainininku Edu Šyranu.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Reklama.
2: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
2: Sulčių spaudyklos ūkio sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.

0: 2000 12. Rugsėjo 11 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Pink, Blow Me.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Tai viskas. Atrodo, tiek daug norėjom iš tikrųjų nuveikti, tiek daug buvo veiklos, bet štai tikrai, žinokit, jau yra tas laikas, kad aš turiu su jumis atsisveikinti, net laikrodį pasižiūrėjau, pasitiksim, ar tikrai čia ne anksčiau mes baigiam mūsų laidą, bet ne, tikrai, mėlėjai, viskas. Mūsų penktadienis ir mūsų darbo savaitė kartu baigėsi ir mes kaip penktadienį atsisveikinam, mes iš tikrųjų turbūt galim sakyti, kad uždarom ir visą savaitę, tai gero savaitgalio, gero poilsio. Ir mes dabar, mėlėjai, su jumis susigirdėsime jau pirmadienį, šiek tiek po 7, pasipasakosim, ką nuveikėm savaitgalį, ką matėm ir labai labai tikiuosi, kad tikrai pradėsit lankyti galbūt ir miestų šventes, tai juo labiau turėsit gerą tą laiką, tai būkit ir toliau kartu su mūsų radijos stotimi, skanių pietų, lengvos popietės darbų ir aš sakau ate.

0: Girdi, nauji mokslo metai, jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus Rūkė stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė šeimos politikos paketą. Jame yra 9 priemonės šeimų ekonominiai situacijai gerinti. Joms įgyvendinti valstybė žada skirti apie 800 milijonų eurų. Visų pirma, siūloma einantiems vaiko priežiūros atostogų 18 mėnesių skirti 100% išmoką nuo asmens buvusio atlyginimo į rankas. Viskas priklausys nuo šeimų pasirinkimo. Jeigu bus pasirinkamas 18 mėnesių laikotarpis, tai atitiks 100% pajamų į rankas, kurios buvo mokėtos prieš tai. Taip norima užtikrinti, kad tėveliai, kurie eis vaiko priežiūros atostogų, neprarastų pajamų. Jei bus pasirinktas 24 mėnesių laikotarpis, tai atitinkamai procentinė išraiška susidėlios 77,58% buvus atlyginimo rankas. Pasiėmus nedarbingumą dėl vaiko lygos, lygos išmokai sodro žadama didinti iki 100% netektų pajamų. Šiuo metu šis dydis siekia 85%. Seimas planuoja žiemą priimti konstitucijos pataisą ir iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklo draudimo šalies teritorijoje. Tam reikės pratęsti Seimo rudens sesiją, pranešė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Anot jo, rudens sesiją greičiausiai reikės pratęsti iki 2027 sausio 13-osios. Liepos pradžioje Seimas po pateikimo pritarė konstitucijos 137 straipsnio keitimui, iš jo išbraukiant nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Trečiadienį projektas sulaukė Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto palaikymo. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kitą savaitę vyks į Ukrainą, kur planuoja susitikti su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, ministru pirmininku Serhijumi Koreckiu, kitais pareigūnais. Artimiausiu metu premjeras taip pat planuoja lankytis Lenkijoje. Pirmojo užsienio vizito Sinkevičius rugpjūtį vyko į Latviją, kur susitiko su šios šalies vyriausybės ir parlamento vadovais bei prezidentu. Taip pat lankėsi Estijoje, kur susitiko su šios šalies ministru pirmininku. Lenkijos valstybės kontroliuojama gynybos įmonė gamins komponentus amerikietiškai oro gynybos sistemai Patriot pagal sutartis. Šios sutartys išplečia Lenkijos vaidmenį Patriot tiekimo grandinėje, tačiau jos nesusijusios su planais įkurti naują Europos raketų techninės priežiūros centrą. Pirmieji Lenkijoje pagaminti renginiai jungtinėms valstybėms turėtų būti pristatyti ateinančiais metais.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 000.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data rugsėjo 11-ąją. 1996-aisiais grupės In Excess lyderis Michaelas Hutchinsas prisipažino esąs kaltas sudavęs fotografui ir buvo nubausta $600 bauda. Jis ir Bobo Geldofo žmona buvo nufotografuoti išeinantys iš viešbučio, kuriame jie praleido naktį.

0: know, you one of my kind.
1: Reklama.
2: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Žemės ūkio ministerija penktadienį laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Savivaldybės iki rugsėjo 11-osios buvo įpareigotos pateikti informaciją apie ūkininkų kreipimąsi dėl žalos. Gavus duomenis bus sprendžiama dėl papildomos paramos prašymo Europos komisijai. Praėjus daugiau nei šimtmečiu nuo pirmo šventosios uosto statybos pradžios penktadienį kurorte bus pradėti naujojo uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Šią dieną prie istorinio senojo molo vėl bus padėtas kertinis akmuo, kuris simboliškai pažymės pagrindinio hidrotechninio statinio jūroje statybos pradžią. Pirmo statybos etapo metu numatoma pastatyti du išorinius uosto molus. Pietinio molo ilgis sieks 647,5 metro, o šiaurinio 402,5 metro. Įgyvendinant projektą pietiniame molė ketinama įrengti krantinės ir 9 metrų pločio promenadą. Taip pat bus gilinama uosto akvatorija ir įplaukos kanalas. Atliekame kiti uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Seimas supaprastino valstybinės žemės perdavimą dideliems investicijų projektams. Ji bus suteikiama be viešo konkurso ar aukciono. Parlamentas priėmė vyriausybės teiktus investicijų ir žemės įstatymo pakeitimus, kuriais valstybės ar valstybės įmonių valdoma žemė investuotams būtų suteikiama greičiau ir paprasčiau. Investicijų įstatymo pataisos priimtos 98 Seimo nariams balsavus už ir vienam prieš. Žemės įstatymo pritarus visiems 101 balsavusiems parlamentarams. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė šeimos politikos paketą, jame yra 9 priemonės šeimų ekonominiai situacijai gerinti. Joms įgyvendinti valstybė žada skirti apie 800 milijonų eurų. Visų pirma, siūloma einantiems vaiko priežiūros atostogų 18 mėnesių skirti 100% išmoką nuo asmens buvusio atlyginimo į rankas. Pasiėmus nedarbingumą dėl vaiko lygos, lygos išmoka į sodrą žadama didinti iki 100% netektų pajamų. Šiuo metu šis dydis siekia 85%. Siūloma etapais nuo 2029 iki 34 įvesti nemokamus pietus visiems 5-10 klasių mokiniams, nevertinant šeimos pajamų. Numatoma stiprinti paramą būstui šeimoms dviems kryptimis. Pirma, siūloma didinti finansavimą būsto paramai, kad jie galėtų pasinaudoti daugiau tokią teisę turinčių šeimų, taip pat peržiūrėti kredito pajamų ir turto vertinimo kriterijus.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
2: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. New music. No.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Kauno Žalgirio krepšininkai pasirodymą London Lions turnyre pradėjo pralaimėjimo. Žalgiriečiai pusfinalyje nusileido Paryžiaus Paris Basketball komandai 82-83. Penktadienį 19:30 Lietuvos laiko rungtynėse dėl trečiosios vietos žalgiriečiai susitiks su Vroclavo Šleska ekipa. Jonavos klubas kontrolinėse rungtynėse įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Ketvirtadienio vakaras Lietuvos futbolai buvo istorinis. Pirmą kartą UEFA Čempionų lygos pagrindinėme etape žaidė Lietuvė treniruojama komanda. Visgi Valdo Dambrausko vadovaujamai Baku Sabaha ekipai nepavyko mesti rimtesnį iššūkį Manchester United klubui. Legendinėme Old Trafford stadione Sabah patyrė pralaimėjimą rezultatu 0-4. UEFA Čempionų lyga pergalingai pradėjo Müncheno Bayern, Como ir Lens ekipos. Bayern namuose 5-0 sutriuškino Budės Glimt ekipą. Como klubas įtikinamai įveikė RB Leipzig ekipą. Italijos komanda namuose triumfavo rezultatu 4-1. UEFA Čempionų lyga pradėjo Ukrainos klubas Donecko Šachtar. Šachtar 1-1 sužaidė su Eindhoveno PSV. Benedikto Vanago ir Eisvydo Paliukėno ekipažas Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics išvyksta į Ispaniją, kur rugsėjo 11-13 dienomis vyks vasarą dėl ekstremalios gaisrų rizikos nukeltas Baia Espana Aragon, vienas stipriausių FIA Europos Baio taurės sezono etapų. Į Ispaniją lietuviai atvyksta po pergalės FIA Europos Baio taurės etape Lenkijoje ir pirmaudami tiek absoliučioje taurės įskaitoje, tiek ultimate kategorijoje. Bendroje įskaitoje Vanagas turi 216 taškų ir 8 įsilenkė Portugalą Paulo Radio. Dėkėse.
2: Sporto naujienos.

0: kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįn nasarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langie.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data rugsėjo 11-ąją. 1995-aisiais būtent šią dieną buvo išleista Jamaikos atlikėja Shaggy išgarsinusi daina Bombastic, kurią savo reklamoje panaudojo Jinsu Lewis gamintojai. Kūrinį sukėlė tikrą furorą, todėl nenostabu, kad iššoko iškart į Britanijos topo viršūnę, o Amerikoje į aukščiausią trejetuką.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė šeimos politikos paketą. Jame yra 9 priemonės šeimų ekonominiai situacijai gerinti. Joms įgyvendinti valstybė žada skirti apie 800 milijonų eurų. Visų pirma, siūloma einantiems vaiko priežiūros atostogų 18 mėnesių skirti 100% išmoką nuo asmens buvusio atlyginimo į rankas. Viskas priklausys nuo šeimų pasirinkimo. Jeigu bus pasirinkamas 18 mėnesių laikotarpis, tai atitik 100% pajamų į rankas, kurios buvo mokėtos prieš tai. Taip norima užtikrinti, kad tėveliai, kurie eis vaiko priežiūros atostogų, neprarastų pajamų. Jei bus pasirinktas 24 mėnesių laikotarpis, tai atitinkamai procentinė išraiška susidėlios 77,58% buvus atlyginimo rankas. Pasiėmus nedarbingumą dėl vaiko lygos, lygos išmokai sodro žadama didinti iki 100% netektų pajamų. Šiuo metu šis dydis siekia 85%. Seimas planuoja žiemą priimti konstitucijos pataisą ir iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklo draudimo šalies teritorijoje. Tam reikės pratęsti Seimo rudens sesiją, pranešė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Anot jo, rudens sesiją greičiausiai reikės pratęsti iki 2027 sausio 13-osios. Liepos pradžioje Seimas po pateikimo pritarė konstitucijos 137 straipsnio keitimui, iš jo išbraukant nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Trečiadienį projektą sulaukė Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto palaikymo. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kitą savaitę vyks į Ukrainą, kur planuoja susitikti su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, ministru pirmininku Serhijumi Koreckiu, kitais pareigūnais. Artimiausiu metu premjeras taip pat planuoja lankytis Lenkijoje. Pirmojo užsienio vizito Sinkevičius rugpjūtį vyko į Latviją, kur susitiko su šios šalies vyriausybės ir parlamento vadovais bei prezidentu. Taip pat lankėsi Estijoje, kur susitiko su šios šalies ministru pirmininku. Lenkijos valstybės kontroliuojama gynybos įmonė gamins komponentus amerikietiškai oro gynybos sistemai Patriot pagal sutartis. Šios sutartys išplečia Lenkijos vaidmenį Patriot tiekimo grandinėje, tačiau jos nesusijusios su planais įkurti naują Europos raketų techninės priežiūros centrą. Pirmieji Lenkijoje pagaminti renginiai jungtinėms valstybėms turėtų būti pristatyti ateinančiais metais.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Here we go.

0: Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės. Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Nėra nieko smagesnio, kai penktadienį jau po pietų sveikinti su jumis ir pranešti, kad savaitgalis artėja atidunda, lieka kelios valandos darbo, mokslo ar kažkokių svarbių reikalų, o tuomet labas, laisvas laikė ir išsvajotojai išeiginę. O jei rimtai, tai penktadienis už lango, šiek tiek jau po 13 ir mūsų eteryje prasideda geros dienos. Virtualus kalendorius prieš mano akis, šiandien rugsėjo 11, jau minėjau penktadienis ir minėjau įsimintinų datų įsimintinų neturim, apart aišku rugsėjo 11-osios tragedijos Jungtinėse Amerikos valstijose, o Lietuvoje varduvė švenčia Hiacintas, Jacintas, Augantas, Gitautė, Helga, Jeckus ir Gytė. Sveikinam varduvininkus bei keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. 1973-aisiais būtent rugsėjo 11-ąją Vilniuje gimė Linas Karalius, žinomas kaip Ezopas, grupė Žas narys, dainų autorius. Ta proga labai labai senas ir labai labai geras ir lėtas. Žas darbas, norėjau skristi, tęsia laida Geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Keliaukime į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2012 metai. 78 pozicija Pitbull Don't Stop.

0: vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
4: Mažeikiai FM.
5: Super hitas.
6: Radio hitas.
3: Super hitas, radio hitas, keliaujame į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką rugsėjo mėnesį, tik šį kartą 2024-aisiais. O čia sutinkame pačią Dua Lipą.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. Šiandien Lietuvoje be žymesnio lietaus, vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 7-12, pajūryje 13-15, dieną 16-21 laipsnis

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir

0: pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639-777-40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
0: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaujame į 2024-uosius. Vieną savaitę UK top 40-uko pirmoje pozicijoje. Štai šis MC Fly.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6. 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją užbaikime su BTS darbu Normal. Lygiai 14, svarbiausios žinios.

0: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su naujų, galingų, nešiojamų kompiuterių rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pripažįsta, kad kol kas amerikiečiai vėluoja pristatyti raketinės artilerijos sistemas HIMARS. Kartu jis teigia, kad dėl to nereikia baimintis, nes tokias pačias sistemas esant poreikiu galima atgabenti laikinai. Anksčiau planuota, kad amerikiečiai HIMARS sistemas į Lietuvą turėtų pristatyti šių metų pabaigoje. Lietuva 2022 pabaigoje pasirašė 495 milijonų dolerių sutartį su Jungtinėmis Amerikos valstijomis dėl 8 salvinės ugnies sistemų HIMARS įsigijimo. Šiemet balandį buvo pasirašytas sutarties papildymas dėl HIMARS antrosios baterijos įsigijimo dar už maždaug 280 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Skelbta, kad šiemet Lietuva turėtų pasiekti pirmoji baterija, o HIMARS sistemos pilno kovinį pajėgumą tikėtasi pasiekti iki 2027. Per pastarosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų. Seimas linkęs pritarti siūlymui pareigoti vyriausią rinkimų komisiją savo informacinėje sistemoje sukurti prieigą prie elektroninės formos piliečių parašų rinkimo lapo. Ketvirtadienį parlamentarai po svarstymo pritarė tai numatančioms rinkimų kodekso pataisoms, tačiau tai nebuvo galutinis balsavimas. Projektas dar turės įveikti priėmimo stadiją. Svarstami kodekso pakeitimai numato, kad vyriausią rinkimų komisija nevėliau kaip per 5 dienas savo informacinėje sistemoje politinės kampanijos dalyviai sukuria prieigą prie elektroninės formos rinkėjų parašų rinkimo. Lapo. Penktadienio naktį Ukrainos dronai surengė ataką prieš Rusijos miestą Saratovą, kuris smogė naftos ir logistikos infrastruktūrai. Analizė nustatė gaisrą Rosneft priklausančio naftos perdirbimo gamyklą Saratove. Saratovo naftos perdirbimo gamykla buvo ne kartą tapusi taikiniu per Ukrainos vykdomą tolimųjų smūgių kampaniją prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą. Šis objektas, priklausantis valstybiniai naftos bendrovei Rosneft, per metus perdirba apie 4,8 milijonus metrinių tonų žalios naftos. Netrukus po smūgio naftos perdirbimo gamyklai buvo pranešta, kad Saratove taip pat užsidegė Rusijos elektroninės prekybos milžino Ozon logistikos centras. Ozon yra antra pagal dydį Rusijos elektroninės prekybos platforma po Valberis ir visoje šalyje valdo platų sandėlių užsakymų vykdymo centrų bei pristatymo infrastruktūros tinklą. Saratovas yra įsikūręs maždaug 460 km į rytus nuo Ukrainos sienos su Rusija, netoli Luhansko srities rytinėje Ukrainoje. Japonija pranešė paprašiusi persvarstyti naują Jungtinių tautų priimtą pasaulio žemėlapį, nes jame ginčiamos Kurilų salos vaizduojamos kaip priklausančios Rusijai. Jungtinių tautų generalinė asamblėja penktadienį nubalsavo už naują žemėlapio priėmimą, kuriame Afrikos žemynas padidintas, o Šiaurės Amerika ir Europa sumažintos. O tai sulaukė Jungtinių Amerikos valstijų pasmerkimo. Japonija buvo tarp 164 rezoliuciją palaikiusi Jungtinių tautų narių, tačiau dabar jie iškilo problemų, nes žemėlapyje Kurilų salos Japonija vadinama šiaurinėmis teritorijomis, pavaizduotos ta pačia spalva kaip ir Rusija.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis, temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18 valandų 30 minučių Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek po 14 mes toliau žingsniuojame smagiai nusiteikę geroje dienoje. Prasideda antra valanda iki 17. Aš čia su jumis Robertas. Tikiu, kad laikas prabėgs greit, jo labiau, kad savaitgalis nenumaldomai artėja. Šią valandą gera prisiminti ir keliausim į 2011 metus, jei neklistu. Prisiminsim ir lietuviškame top trejetuke tris dainas, kurios pasirodė mūsų grojaraštyje 2025-aisiais. Savaitės naujiena – informacija apie orus. Visų laikų geriausia muzika, pati geriausia nuotaika – štai jums ir antroji geros dienos valanda šį penktadienį.

0: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, 2011 grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 61 pozicijoje 2011 įsitaiso atstovai Eurovizijoje iš Danijos. A Friend in London. Ir jų darbas Newt

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. Šiandien Lietuvoje be žymesnio lietaus, vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 7-12, pajūryje 13-15, diena 16-21 laipsnis šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių pietų naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 9, o dieną tik iki 16 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus langas jūsų komfortui.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
6: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
7: Hei, hei, hei, geros dienos.
8: Lietuviškas top trejetukas.
0: Valandos pradžioje užsiminiau, kad lietuviškame top trejetuke mes keliausime į 2025-uosius ir prisiminsim tris dainas, kurios tuo metu, na, tikrai džiugino mūsų klausytojų ausis. Pradėkim nuo Liepos darbo vidury.

Antroji daina šį penktadienį primenanti mums apie 2025-uosius lietuviškame top trejetuke. Tai Picasso kūrinys Romeo ir Julieta, būtent remiksuota 2025 metų versija.

0: Už tokią kainą žinoma, kad plauti. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
0: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rukiet stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
3: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Geros dienos.
0: Antroji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos. Palieku jūsų muziką, dar tiksliau su Mikos darbu Talk About You. O lygiai 15 jūsų laukia svarbiausios žinios.

0: Реклама.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pripažįsta, kad kol kas amerikiečiai vėluoja pristatyti raketinės artilerijos sistemas HIMARS. Kartu jis teigia, kad dėl to nereikia baimintis, nes tokias pačias sistemas esant poreikiu galima atgabenti laikinai. Anksčiau planuota, kad amerikiečiai HIMARS sistemas į Lietuvą turėtų pristatyti šių metų pabaigoje. Lietuva 2022 pabaigoje pasirašė 495 milijonų dolerių sutartį su Jungtinėmis Amerikos valstijomis dėl 8 salvinės ugnies sistemų HIMARS įsigijimo. Šiemet balandį buvo pasirašytas sutarties papildymas dėl HIMARS antrosios baterijos įsigijimo dar už maždaug 280 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Skelbta, kad šiemet Lietuva turėtų pasiekti pirmoji baterija, o HIMARS sistemos pilno kovinį pajėgumą tikėtasi pasiekti iki 2027. Per pastarosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų. Seimas linkęs pritarti siūlymui pareigoti vyriausią rinkimų komisiją savo informacinėje sistemoje sukurti prieigą prie elektroninės formos piliečių parašų rinkimo lapo. Ketvirtadienį parlamentarai po svarstymo pritarė tai numatančioms rinkimų kodekso pataisoms, tačiau tai nebuvo galutinis balsavimas. Projektas dar turės įveikti priėmimo stadiją. Svarstami kodekso pakeitimai numato, kad vyriausią rinkimų komisija nevėliau kaip per 5 dienas savo informacinėje sistemoje politinės kampanijos dalyviai sukuria prieigą prie elektroninės formos rinkėjų parašų rinkimo lapo. Penktadienio naktį Ukrainos dronai surengė ataką prieš Rusijos miestą Saratovą, kuris smogė naftos ir logistikos infrastruktūrai. Analizė nustatė gaisrą Rosneft priklausančio naftos perdirbimo gamykloje Saratove. Saratovo naftos perdirbimo gamykla buvo nekartą tapusi taikiniu per Ukrainos vykdomą tolimųjų smūgių kampaniją prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą. Šis objektas, priklausantis valstybiniai naftos bendrovei Rosneft, per metus perdirba apie 4,8 milijonus metrinių tonų žalios naftos. Netrukus po smūgio naftos perdirbimo gamyklai buvo pranešta, kad Saratove taip pat užsidegė Rusijos elektroninės prekybos milžino Ozon logistikos centras. Ozon yra antra pagal dydį Rusijos elektroninės prekybos platforma po Valberis ir visoje šalyje valdo platų sandėlių užsakymų vykdymo centrų bei pristatymo infrastruktūros tinklą. Saratovas yra įsikūręs maždaug 460 km į rytus nuo Ukrainos sienos su Rusija, netoli Luhansko srities rytinėje Ukrainoje. Japonija pranešė paprašiusi persvarstyti naująjį Jungtinių tautų priimtą pasaulio žemėlapį, nes jame ginčiamos Kurilų salos vaizduojamos kaip priklausančios Rusijai. Jungtinių tautų generalinė asamblėja penktadienį nubalsavo už naujojo žemėlapio priėmimą, kuriame Afrikos žemynas padidintas, o Šiaurės Amerika ir Europa sumažintos. O tai sulaukė Jungtinių Amerikos valstybių pasmerkimo. Japonija buvo tarp 164 rezoliuciją palaikiusi Jungtinių tautų narių, tačiau dabar jie iškilo problemų, nes žemėlapyje Kurilų salos Japonija vadino šiaurinėmis teritorijomis, pavaizduotos ta pačia spalva kaip ir Rusija.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis, temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
4: Šiek tiek po 15 ir mes jau keliaujame į trečiąją geros dienos valandą. Iki 17 aš čia su jumis pabūsiu, tai reiškia dar 2 valandos geros muzikos mūsų eteryje. Geroje dienoje, trečioje valandoje būtinai keliausim į rubriką Gerą prisiminti. Turėsim muzikinę ruletę, informaciją apie orus, na ir žinoma savaitės naujieną. Visa tai nuo 15 iki 16 mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia į 2010 metus grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. 47 pozicijoje įsitaiso DJ Slava perdarytas Venesos Paradise darbas Čiulį.

Mažeikių bowlingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių bowlingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Bowlingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639777740. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį Lietuvoje kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 7-12, pajūryje 13-15, diena 16-21 laipsnės šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių pietų naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 9, o dieną tik iki 16 laipsnių šilumos.

0: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje laida Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda jau baigėsi, lygiai 16 svarbiausios žinios, kažkas jau šiandien ir darbus baigė, tai kaip visuomet sakau, baltas pavydas ir noriu palinkėti tiems, kurie jau skuba link namų ar iki savo numatyto tikslo taško, kad šį savaitgalį saulė šviestų apie tai ir Neda savo darbe mėlyna saulėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pripažįsta, kad kol kas amerikiečiai vėluoja pristatyti raketinės artilerijos sistemas HIMARS. Kartu jis teigia, kad dėl to nereikia baimintis, nes tokias pačias sistemas esant poreikiu galima atgabenti laikinai. Anksčiau planuota, kad amerikiečiai HIMARS sistemas į Lietuvą turėtų pristatyti šių metų pabaigoje. Lietuva 2022 pabaigoje pasirašė 495 milijonų dolerių sutartį su Jungtinėmis Amerikos valstijomis dėl 8 salvinės ugnies sistemų HIMARS įsigijimo. Šiemet balandį buvo pasirašytas sutarties papildymas dėl HIMARS antrosios baterijos įsigijimo dar už maždaug 280 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Skelbta, kad šiemet Lietuva turėtų pasiekti pirmoji baterija, o HIMARS sistemos pilno kovinį pajėgumą tikėtasi pasiekti iki 2027. Per pastarosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų. Seimas linkęs pritarti siūlymui pareigoti vyriausią rinkimų komisiją savo informacinėje sistemoje sukurti prieigą prie elektroninės formos piliečių parašų rinkimo lapo. Ketvirtadienį parlamentarai po svarstymo pritarė tai numatančioms rinkimų kodekso pataisoms, tačiau tai nebuvo galutinis balsavimas. Projektas dar turės įveikti priėmimo stadiją. Svarstami kodekso pakeitimai numato, kad vyriausią rinkimų komisija nevėliau kaip per 5 dienas savo informacinėje sistemoje politinės kampanijos dalyviai sukuria prieigą prie elektroninės formos rinkėjų parašų rinkimo. Lapo. Penktadienio naktį Ukrainos dronai surengė ataką prieš Rusijos miestą Saratovą, kuris smogė naftos ir logistikos infrastruktūrai. Analizė nustatė gaisrą Rosneft priklausančio naftos perdirbimo gamyklą Saratove. Saratovo naftos perdirbimo gamykla buvo ne kartą tapusi taikiniu per Ukrainos vykdomą tolimųjų smūgių kampaniją prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą. Šis objektas, priklausantis valstybiniai naftos bendrovei Rosneft, per metus perdirba apie 4,8 milijonus metrinių tonų žalios naftos. Netrukus po smūgio naftos perdirbimo gamyklai buvo pranešta, kad Saratove taip pat užsidegė Rusijos elektroninės prekybos milžino Ozon logistikos centras. Ozon yra antra pagal dydį Rusijos elektroninės prekybos platforma po Valberis ir visoje šalyje valdo platų sandėlių užsakymų vykdymo centrų bei pristatymo infrastruktūros tinklą. Saratovas yra įsikūręs maždaug 460 km į rytus nuo Ukrainos sienos su Rusija, netoli Luhansko srities rytinėje Ukrainoje. Japonija pranešė paprašiusi persvarstyti naująjį Jungtinių tautų priimtą pasaulio žemėlapį, nes jame ginčiamos Kurilų salos vaizduojamos kaip priklausančios Rusijai. Jungtinių tautų generalinė asamblėja penktadienį nubalsavo už naujojo žemėlapio priėmimą, kuriame Afrikos žemynas padidintas, o Šiaurės Amerika ir Europa sumažintos. O tai sulaukė Jungtinių Amerikos valstijų pasmerkimo. Japonija buvo tarp 164 rezoliuciją palaikiusi Jungtinių tautų narių, tačiau dabar jie iškilo problemų, nes žemėlapyje Kurilų salos Japonija vadinama šiaurinėmis teritorijomis, pavaizduotos ta pačia spalva kaip ir Rusija.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis, temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Ketvirtoji geros dienos valanda prasideda, dėja ji šiandien paskutinė, beje paskutinė ji ir šią savaitę. O joje dar turime tikrai nemažai darbelių. Gerą prisiminti ir kelionė į 2009-osius, savaitės naujiena, žinoma, savaitgalio orai. Na ir kur mes be Roberto top trejetuko, su kuriuo jūs lydėsiu jau į penktadienio vakarą. Visą tai paskutinėje geros dienos valandoje, tad likite su mūsų radio stotimėje.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliamės į 2009 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke 77 pozicija kompanijos Dilete Funk perdarytas Safe Tonight.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Šeštadienį Lietuvoje kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 7-12, pajūryje 13-15, diena 16-21 laipsnės šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių pietų naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 9, o dieną tik iki 16 laipsnių šilumos.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Roberto Top 3.
0: Roberto Top 3 keliauja į eterį ir šiandien jį pradėkime su Vaido Baumilos kūriniu Marotika.

Artėja mano top 3-ukas prie pabaigos. Tikrai jis toks savaitgališkas ir smagu groti geras dainas. Ir aš net įsivaizduoju, kaip aš su jomis keliaučiau jau link namų. Na, o mano top 3-ukas šį penktadienį uždaro Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

0: plastikiniai sertifikuoti langai, langė šarvuotos durys, langė vidaus durys, langė metalinės garažo durys, langė ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos. Pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną, 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete. Ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
2: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
1: Norime to ar nenorime, bet darbai kažkada turi baigtis. Tai šiandien su džiaugsmu pranešu, kad mano darbai baigėsi. Čia eteryje ir aš jau skubu į savaitgalį. Noriu palinkėti jums puikios nuotaikos, įspūdžių smagių šį savaitgalį. Ir žinoma, keliaukite visada su muzika. O jeigu keliausite ir su mūsų radijo stotimi, tai bus du kartus smagiau man ir visam kolektyvui. O dabar gero, puikaus penktadienio vakaro, nuostabaus savaitgalio ir iki pirmadienio. O palieku jus su legendiniu psi darbu. Gangnam Style.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenė nuosekliai ruošiasi visuotiniam šaukimui ir iki 2030 planuoja pasiekti numatytą kariuomenės personalo augimo lygį, įskaitant maždaug 8000 šauktinių, teigia kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras. Jis taip pat teigiamai vertino asociacijos visuotinė gynyba užsakymų bendrovės Norstat rugpjūtį atlikto reprezentatyvaus Lietuvos gyventojų tyrimo rezultatus, kurie parodė didelį visuomenės palaikymą visuotiniam šaukimui. Apklausos duomenimis jam pritarė beveik 80% gyventojų. Kariuomenės vado teigimo šauktinių skaičiaus didinimas yra tiesiogiai susijęs su kariuomenės turimais ištekliais. Norint priimti daugiau jaunolių, reikia užtikrinti jų parengimą, ginkluotę, techniką ir tinkamą infrastruktūrą. Kitaip nei anksčiau, tarnybai bus šaukiami 18-22 metų jaunoliai. Pagal anksčiau galiojusią tvarką, šaukimo amžius buvo 18-23 metai. Finansų ministras Taurimas Valys paskutinį metų ketvirtį žada svarstyti, kiek kitą metą turėtų didėti degalų akcizai, kad gyventojų ir verslas kuo mažiau pajustų suplanuotą daugiametį jų didinimą. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad šiuo metu svarstama, ar valstybė gali sau leisti lėtinti suplanuotą akcizų didinimą atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms. Ministro pirmininko teigimu dar skaičiuojama, kaip kuro kainos keistų jo suvartojimą, lemianti ir biudžeto pajamas iš akcizų bei pridėtinės vertės. 2027 valstybės biudžetą vyriausybė Seimui turi pateikti iki spalio 7-osios, o Seimas jį turėtų priimti gruodį. Akcizų įstatymo pataisos paprastai priimamos kartu su biudžetu. Kanada suteiks Kyivui papildomą paramą oro gynybai. Po derybų su ministru pirmininku Marku Karniu pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada Ukrainai jau skiria 26 milijardus Kanados dolerių paramą ir patikino, kad pagalba bus teikiama ir toliau. Ukraina pabrėžė, kad reaguoti į suintensyvėjusius Rusijos balistinių raketų smūgius, jei skubiai reikalinga geresnė oro gynyba. Marokas pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30-31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė ES ginčius dėl keblaus migracijos klausimo. Maroko užsienio reikalų ministerija nurodė, kad nėra jokių faktų ar pranešimų įrodančių kokį nors Maroko valdžios institutą. Dalyvavimą.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis, temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai.

0: Reklama.
1: Agirdž Bakurs. A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies hebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir hebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad jį galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt. Arba užsukite pas mus į svečius. Gamyklos gatvė 41, Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2021. Olivia Rodrigo, Driver's License.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
5: Nauja daina.

0: Reklama. Girdi, nauji mokslo metai, jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su naujų, galingų, nešiojamų kompiuterių rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Dar viena labai graži daina. 2001 metai, Melanie Thornton ir Love How You Love Me.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis, temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Kauno Žalgirio krepšininkai pasirodymą London Lions turnyre pradėjo pralaimėjimu. Žalgiriečiai pusfinalyje nusileido Paryžiaus

0: Donecko Šachtar. Šachtar 1-1 sužaidė su Eindhoveno PSV. Benedikto Vanago ir Eisvydo Paliukėno ekipažas Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics išvyksta į Ispaniją, kur rugsėjo 11-13 dienomis vyks vasarą dėl ekstremalios gaisrų rizikos nukeltas Baia Espana Aragon, vienas stipriausių FIA Europos Baio taurės sezono etapų. Į Ispaniją lietuviai atvyksta po pergalės FIA Europos Baio taurės etape Lenkijoje ir pirmaudami tiek absoliučioje taurės įskaitoje, tiek ultimate kategorijoje. Bendroje įskaitoje Vanagas turi 216 taškų ir 8 įsilenkė Portugalą Paulo Radigesa.
1: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
5: Pas laikas pasižiūrėti, kas mūsų etryje šį kartą yra rubrikoje Radio archyvai, o čia aš jūs kviečiu 2021 metus. Būtent šių metų, 37 metų savaitę, mūsų radio stoties etryje debiutavo Low Bega. Let us get the fiesta started.

Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenė nuosekliai ruošiasi visuotiniam šaukimui ir iki 2030-ųjų planuoja pasiekti numatytą kariuomenės personalo augimo lygį, įskaitant maždaug 8 tūkstančių šauktinių, teigia kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras. Jis taip pat teigiamai vertino asociacijos visuotinė gynyba užsakymų bendrovės Norstat rugpjūtį atlikto reprezentatyvaus Lietuvos gyventojų tyrimo rezultatus, kurie parodė didelį visuomenės palaikymą visuotiniam šaukimui. Apklausos duomenimis jam pritarė beveik 80% gyventojų. Kariuomenės vado teigimo šauktinių skaičiaus didinimas yra tiesiogiai susijęs su kariuomenės turimais ištekliais. Norint priimti daugiau jaunolių, reikia užtikrinti jų parengimą, ginkluotę, techniką ir tinkamą infrastruktūrą. Kitaip nei anksčiau, tarnybai bus šaukiami 18-22 metų jaunuoliai. Pagal anksčiau galiojusią tvarką šaukimo amžius buvo 18-23 metai. Finansų ministras Taurimas Valys paskutinį metų ketvirtį žada svarstyti, kiek kitą metą turėtų didėti degalų akcizai, kad gyventojų ir verslas kuo mažiau pajustų suplanuotą daugiametį jų didinimą. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad šiuo metu svarstama, ar valstybė gali sau leisti lėtinti suplanuotą akcizų didinimą atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms. Ministro pirmininko teigimu dar skaičiuojama, kaip kuro kainos keistų jo suvartojimą, lemiant ir biudžeto pajamas iš akcizų bei pridėtinės vertės. 2027 valstybės biudžetą vyriausybės Seimui turi pateikti iki spalio 7-osios, o Seimas jį turėtų priimti gruodį. Akcizų įstatymo pataisos paprastai priimamos kartu su biudžetu. Kanada suteiks Kyivui papildomą paramą oro gynybai. Po derybų su ministru pirmininku Marku Karniu pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada Ukrainai jau skiria 26 milijardus Kanados dolerių paramą ir patikino, kad pagalba bus teikiama ir toliau. Ukraina pabrėžė, kad reaguoti į suintensyvėjusius Rusijos balistinių raketų smūgius, jei skubiai reikalinga geresnė oro gynyba. Marokas pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30-31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė Europos Sąjungos ginčius dėl keblaus migracijos klausimo. Maroko užsienio reikalų ministerija nurodė, kad nėra jokių faktų ar pranešimų įrodančių kokį nors Maroko valdžios institutą. Dalyvavimą.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis, temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, internete sulčiucentras.lt.
3: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną, 18 valandų 30 minučių, Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį pasitinkame 2009-uosius Alexander Rybak ir jo darbą Fairy Tale.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
6: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis. Temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: trukusiame metro. Įgyvendinant projektą, pietinėme molė ketinama įrengti krantines ir 9 metrų pločio promenadą. Taip pat bus gilinama uosto akvatorija ir įplaukos kanalas. Atliekame kiti uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Seimas supaprastino valstybinės žemės perdavimą dideliems investicijų projektams. Ji bus suteikiama be viešo konkurso ar aukciono. Parlamentas priėmė vyriausybės teiktus investicijų ir žemės įstatymo pakeitimus, kuriais valstybės ar valstybės įmonių valdoma žemė investuotojams būtų suteikiama greičiau ir paprasčiau. Investicijų įstatymo pataisos priimtos 98 Seimo nariams balsavus už ir vienam prieš. Žemės įstatymo pritarus visiems 101 balsavusiems parlamentarams. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė šeimos politikos paketą, jame yra 9 priemonės šeimų ekonominiai situacijai gerinti. Joms įgyvendinti valstybė žada skirti apie 800 milijonų eurų. Visų pirma, siūloma einantiems vaiko priežiūros atostogų 18 mėnesių skirti 100% išmoką nuo asmens buvusio atlyginimo į rankas. Pasiėmus nedarbingumą dėl vaiko lygos išmokai sodra žadama didinti iki 100% netektų pajamų. Šiuo metu šis dydis siekia 85%. Siūloma etapais nuo 2029 iki 34 įvesti nemokamus pietus visiems 5-10 klasių mokiniams, nevertinant šeimos pajamų. Numatoma stiprinti paramą būstui šeimoms dviems kryptimis. Pirma, siūloma didinti finansavimą būsto paramai, kad jie galėtų pasinaudoti daugiau tokią teisę turinčių šeimų, taip pat peržiūrėti kredito pajamų ir turto vertinimo kriterijus.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

реклама. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo.

0: pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Na ir pasižiūrėkim, kokiegi dar metai ir koks kūrinys mūsų laukia radio archyvuose. O čia šį kartą 2019, 37 metų savaitę, mūsų etrėje debiutavo One Republic darbas, Wanted.

0: Reklama.
1: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
2: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.
3: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man visko reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
4: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenė nuosekliai ruošiasi visuotiniam šaukimui ir iki 2030 planuoja pasiekti numatytą kariuomenės personalo augimo lygį, įskaitant maždaug 8 tūkstančių šauktinių, teigia kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras. Jis taip pat teigiamai vertino asociacijos visuotinė gynyba užsakymų bendrovės Norstat rugpjūtį atlikto reprezentatyvaus Lietuvos gyventojų tyrimo rezultatus, kurie parodė didelį visuomenės palaikymą visuotiniam šaukimui. Apklausos duomenimis jam pritarė beveik 80% gyventojų. Kariuomenės vado teigimo šauktinių skaičiaus didinimas yra tiesiogiai susijęs su kariuomenės turimais ištekliais. Norint priimti daugiau jaunolių, reikia užtikrinti jų parengimą, ginkluotę, techniką ir tinkamą infrastruktūrą. Kitaip nei anksčiau, tarnybai bus šaukiami 18-22 metų jaunuoliai. Pagal anksčiau galiojusią tvarką šaukimo amžius buvo 18-23 metai. Finansų ministras Taurimas Valys paskutinį metų ketvirtį žada svarstyti, kiek kitą metą turėtų didėti degalų akcizai, kad gyventojai ir verslas kuo mažiau pajustų suplanuotą daugiametį jų didinimą. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad šiuo metu svarstoma, ar valstybė gali sau leisti lėtinti suplanuotą akcizų didinimą atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms. Ministro pirmininko teigimu dar skaičiuojama, kaip kuro kainos keistų jo suvartojimą, lemiant ir biudžeto pajamas iš akcizų bei pridėtinės vertės. 2027 valstybės biudžetą vyriausybė Seimui turi pateikti iki spalio 7-osios, o Seimas jį turėtų priimti gruodį. Akcizų įstatymo pataisos paprastai priimamos kartu su biudžetu. Kanada suteiks Kyivui papildomą paramą oro gynybai. Po derybų su ministru pirmininku Marku Karniu pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada Ukrainai jau skiria 26 milijardus Kanados dolerių paramą ir patikino, kad pagalba bus teikiama ir toliau. Ukraina pabrėžė, kad reaguoti į suintensyvėjusius Rusijos balistinių raketų smūgius, jei skubiai reikalinga geresnė oro gynyba. Marokas pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30-31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė ES ginčius dėl keblaus migracijos klausimo. Maroko užsienio reikalų ministerija nurodė, kad nėra jokių faktų ar pranešimų įrodančių kokį nors Maroko valdžios institucijų dalyvavimą.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis tik vietomis, temperatūra pasiskirstys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį vietomis iškris lietus, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną tikėtinas trumpalaikis lietus, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

Kai aš jau būsiu senas ir eisiu su lazda, ateis galutinioji man teismo valanda. Panelė su dalgiu į langą pasibels, užtenka senė, einam, jau viskas jie ištars. O aš jai atsakysiu, kad gyvenau dorai, ir jeigu čia jau viskas, tai viskas bus gerai.

0: to love. Oh, I would be nothing.
1: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.